dɔm wi wotɔ wo biagya wi ɛka ho sɛ ɛsan south east local government wotɔ e do ɔta awewe ɔyi federal government taa tae regi ne wewi kɛkɛ n'elu ne ne mmuɛna kɛkɛ ɛnyage ne robot siwɔre ɔna adamiɛgange kidoa demi wi ɛbolebo na nyeye mama jobu gbe emi ne dɛ ɛbɛ wi bolebo rɛ wɛna bi emi bi solar panel